0: Faro, con Laura Piñero.
1: Baixo Miño, Cadena Ser. Baixo Miño, Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: Prestix. Como cada ano, volve a fundirse o Prestix. Eu naveguei e mandei barco, sei algo de mar e de barcos. O Prestix era un barco rexeitado por varias compañías petroleras por non reunir as condicións precisas. Un petroleiro con bandeira de conveniencia, pirata, pabillón de Bahamas para pagar menos e tripulación barata, de xente moi xoven e sin experiencia para pagar menos. A culpa foi na descoordinación entre Marina Mercante e Goberno de Galicia, cando nos países civilizados costeiros existe unha garda costeira profesional con todas as competencias en sinistros marítimos. Resultado, 180.000 tons de refugallos entre combustible e restos de barco, máis de 1.000 areais emporcallados. Costa, pesca, marisco, aves mortas, todo machacado e xente sin emprego, como outros moitos galegos e xente solidarias chegadas de fora, eu estiven alí.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación. El Faro, con Laura Piñero.

0: El Larguero y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Baixo Miño, Cadena SER.
2: En Cadena SER Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: Una historia de música en Vigo. O Instituto de Estudios Vigueses editou no ano 2008 o libro Crónicas dun Vigo Yeyé, historia de los conjuntos musicovocales vigueses y de su entorno 1958-1975. O libro de Fernando Ferreira Priegue é unha revisión total á música alternativa viguesa dese período. Recoñezo que descoñecía a meirande parte dos grupos referidos por pasar parte deses anos embarcado e fora da cidade. Pero neste voluminoso estudo de preto 600 páxinas e gran formato, pódese ver a cultura de Vigo a través da música e os seus intérpretes.